0: Pokrovitelj.
1: Sveža je slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: in 7 kuzličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in...
1: I just may...
0: Vok in 7 kuzličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.